0: って、なんか、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくる。兄弟でもかわいそうだったと。私たちよく若い子を集めて言うんですが、かわいそうだとか、神。
1: メガチャンス。